0: batakakoze rwewe beto tukubatukurabire mu mitendoro yono yo kugiza fomu ugirize kurungi fomu yawe kagenda Kampala gira kunihira nti kusumbusibwa kujya kubaho.
1: Okay. Okay, atulirize hamwe bale muno kuba mchada already akaire nkakano tukwenda kubasima kanda bakutulola live ha TikTok na basindikire messages zanyu tukwenda kubasima no kugonze byo buhangwa. Bazaga ikinyakuryo ko tuherezege ripoti reporting abuli kimu kiona chora karana muno muno mubwire buno obwenjura tulirize. Abanyakoroho onagambirwa kumweta Rose agambire thanks for the program. Then engineer Isaac Rugashari around about aho agambire hakusima ba uwa kandi na bantu bona abanyakurinzire byo buhangwa. Then Kaka Walter ali mukichweka cha Nairobi Kenya agambire mali kekes radio mwebale muno kwerezago mugisa aba uwa kuijaga kusomesa abantu. Okay, nabandi nabandi lete simu yawe musanju 80800 ina mukaga ina ndekatandi kenon. Hello,
2: rakitamu bari kutwirira
1: we bari kuri design no one kitekerezo kyawe
2: bone Robert Senta mukenga ekitufu tumbulikia bwe ke kyawa kirungi muno kandi ne yo wangu azikubiye na tubirinde oyo nyo kusabu kwange tajini ubukona ngambira kya majaka abana bakufira banaga kugenda isomero nibatine bikuria bijya kubatwara muhanda undi abana bakubatwara bijye bigeza sindikiriza hapo aki batateka isomero kya majaka aho abana bakagira gahiji.
1: Okay,
2: ubu ngarwa kintu ekiye ngure bana kuno kwa pagura na kaigire kufika amano wapa kwa uwa huo na huo na kenga kuni siya gati sabukonto huo na huo na sudasiki huo na wikirejo
1: wapa kwa uwa
2: wapa hila na huko nipake kuhiji nga ni saba bataka abana bagarikire muka kande bagarikire isomero kande abana baba nagiriza muno kugena kusie nye
1: kukule
2: kukule kukua kwa sile mungu ama nanu kwa njini kibonze kine kimu kia kwa sile mitu kandi vikarika vyako ama nanu kwa njini abazairi umurekani minagiriza abana kugena mchisaka mungu baita kuatiruwaya vintu vingi aliyo msoro vingi tiri mkula vyoka aliyo zira mira aliyo kiu marawaja gena atagaruki mkuda kusango uto ilo mwana kukonya bali mkisabu bali mkisabu bali mkisabu kukote ni vazia bali mkuga uje kuro uwa wana wawa gulinka.
1: Okay, webale mno jwe kahura mahura mavinti araba basigazi wakawabana saidi za muzi zao timanyiro ba imibiri yabo bagihireyo abacariyo ni batoza aha so hicho kiri kimuhare kyabantu mureke kuzanisa amaizi umubwire buno radio. Hello,
3: hello mkuru wa moto moto yake no zina sika bitse dami ka shob
1: ego
3: yake no simira ba kuru wa rugal mazima yabaza kuita kwa dabatekeza mu radio. Kwa niyo nanyo omalangu gwangu na kubaile nyongera kukira abana nyongere ombwira bunu boru humura bunu abana ukutavale kira mali gena mchivira bunu
1: ego
3: abokuwa abasaidi abazire mbatuwege saradi yao kandibi aburambu zibi galimuzima bigenda maishi.
1: Okay, okay, webade muno akusemba yu tugene mtekani za ya ebiobo mezi. Hello, hello,
4: hello.
1: Kono
4: wekale dadi kuruga kinoni.
1: Kinoni yanka
4: sadi za kamroza
1: ego
4: mbani ni inga mwana wanga tukansaka kwa tuwekitera mbani tukaleba mchanja bukurungi ya kira mbani taro karibu wana yewa iluko wile wekiro kaleba anda gansa po kare ege nakangi ulepo kumpasiso ni kala abana abana kwa sisi vitera timayila kusasuruwa di bende mwana wangita kasasuruwa aga
1: ati
4: kusasuruwa di
1: o ine namba ya basaija bakurubanu
4: ine namba ngine kalemba tenia
1: kare atoja kuongera kubaza nabo
4: ati mwa kalemba ini mba ini saba kalemba atangazeo kalemba kusasuruwa ya sasura yabu kalemba kusasuruwa di.
1: Okay,
4: haba kubamba tenia abumwana wangu karumwana wangu aro kare kiroba yebayiruka none bayikare Edward Kamuroza kuruga kinoni
1: Edward Kamuroza kuruga kinoni agambira umwana wa yaka kwa atwe chikuya

0: זה זינמה גובה, זינמה גובה.
1: Kale iwe abuza sente zo murimi wanje
2: ni nduza ndi kunuka mugaye kibujyana igayaza
1: eh
2: nduza sente zo muzo ya business zo namu no muntu wacu na kazi yayo
1: sente za business za business
2: eh zo muwe za bashuwe zo bushuwe za bashuwe zezo
1: okay hello
3: hi
1: yes
3: Okay.
1: Hello. Wanji.
4: Hello?
1: Yes.
4: Ogu niyo famu nyakisozi kabamba.
1: Yosamu nyakisozi kabamba.
4: Mwebari programu.
1: Okay.
4: Nenda kubuza. Omuntu yaba ali mu group atewe sente za PDM ya maraka furuka kajenda. Group ni yara shashura obabare muronda.
1: Okay, webali. Webali mnonga niwe. Bakwasaje. Hello. Wanji. Hello. Amazina gauna waterera.
4: Msingi zera di chigonera goma.
1: Yes.
4: Ati sente ito sente zoka mutaku gambao.
1: Wanji?
4: Ito sente zoka mutaku tu gambao.
1: Abacha njoju?
4: Hmm.
1: Kavi jebara kushuborora. Kavi jebara kushuborora. Wanji?
3: Hello?
1: Yes.
3: Ono mgawa robati kumita afrika mbaga.
1: Wanji?
3: Wono Mugabe Mavira. Yatinyo ni kaburza. Afungo bi yoloni ya gurkali. Tafu wa ke jangolwaro ka si. Ne basoku ku misirwa zoni endi oba mpaka mo sasura.
1: Okay. Urubale gwa kutera. Wanji.
5: Hello.
1: Yes.
5: Wono muzenya katura kagadi.
1: Wanji.
5: Muzenya katura kagadi.
1: Yes.
5: Ni kaguza. Omuntu ya kwa kufuna PDM na manyadihivu wa kutandika kutasuri.
1: Okay.
5: Ya kagiri. Ofunile PDM wa chivike mpunu okajira mtutu kie mpunu. Donke mpunu za kutalibaniza wagenda mko mkulima kukowa na umuani. Ahu nienda mpavulemu. Nipikirizima. Bale.
1: Okay. Katoli rogu, urashimba yo. Hello.
3: Hello.
1: Wanji.
3: Onu maroba kisenja.
1: Oha.
3: Maroba kisenja.
1: Maroba kisenja, yes.
3: Maroba kisenja. Nenya ni sara kaguza. Ano ya pei sente za PDM, chionka wa mwaga kichuwe kakaide katafika. Chionka wa meseji ni wa mwole kakaide. Ara sasule uya pei ze nini.
1: Okay. Meseji ni wa mwole kakaide, baitu ni wa mwole kichuweka. So, kwa kaguza barasura zinga onu wara asemba yu wanji
6: mwesebo
1: ya masina kwa unawu waterera
6: baruku joshua kurugo mkasagaji
1: ego baruku
6: wevale programu egyo nienda kaguza mkuru ogo sente za baku jinanizu wa nazo nivaha hadisi kichiki ahu kandi zote zade mkeza PDM kutandi kabantu kwa yaho nguzi kito mtu wakazifuna.
1: Okay, wabari muno.
6: Kwa PDM chifu ya Yemeraga na Gamba, oborabo ta otakuchirize nikuwa rabiri hundi ikumi, Gustavo hundi uwe natali kuwa kubwa kwa sentenzi. Waito nyenda kitoborozo jakuwa ziraba mtendele kutandio mikono ya baraha. Wabari muno.
1: Okay, abantu nibi inji bantu mwe, masimu nibi inji. Hello.
7: Yes, hello.
1: Yes.
7: Wagamba na sezi mkatenji.
1: Yes, sezi.
7: ati nyowe kunda natunyereza PDM kazigura munkente ekafa nanye ndashashura oba
1: okay katandikira aho bantumwe abubwire
8: so ntandiki sogo agambire warayaguzire se akagulente betente yafa msente za parish development model ningonza kumanyisa nti sente zinu bakazikuwa zimale obwire bwe myaka ebiri nuko mu mwaka ogwo kumalira obe sente zisaswire ntumanya abantu alaga sente zinu baziteka muga zibaziteka mu project project egebwe kuba egenzere egyo grace period rundi oku kuganyirwa okwegwe emyaka

Kagadi Chivali Community Radio 91.7 FM. Webale kubole hachoma, webale kubole ha radio. Manya omuzini wawe. Jofu Kisonsogoro. Ida chika zaba makome atane mweza kaya mshanjo. Obule mamaze kwa wala indukaturi chize. Ebe yukwezi ni makumi abiri. O kwezo kwa munano mwake kumi ni makumi abiri na mkago. Diofu Kisonsogoro ni kuya kujira. Mwisiki ni nkugo.